0: Hey Antonio, uli pamuyi?
1: Ande Mateo, ndiri kuyemera dungwe la Zvankhoza. Nyamusi achatoma talembera wa madzinza kuti tikwanise kutambira mambule yambudu pamuyi pano.
0: Apo baba na amayi wagali mamuyi tai kuti atambire madungwe aya, sizvo tai?
1: Ndizvo ndiretu Mateo. Uya munhu wakuti hagali pamuyi achati aluze mambule yambudu. Samushe kuti wanhu wense padzinzapo pamuipo wanemberike kuti watambire chikucherero ichi.
0: Mhole, pakupeza kutambira mambuli ya mbudu, ngatireke kuyeha, chakutoma kuyathasika ntsiku ya mutero pamvuli kuti akupirwe mhepo.
1: Ande Mateo, peze izo izo kuyasungirira zvino zvadi futi uchilara mukati mwayo mambule ya mbudu usiku wense, napo haulikuona mbudu. Nadiyalo kuti tichenge utenda onyapferu futi tikocherere dzinza lathu.
0: Ndadikwenda kiyadzisa onyachigasano wangu kuti wagali pamuyi futi kuti waleke kulusa nkana iwo uyu. Mambuli ya mbudu yanaponesa upenyu.
2: Ibvani basi mumitunhumo, talembera wa madzinza na kugwaniswa kwa mambuli ya mbudu pamuyi na muyi aditoma. Wababa na wamai ngawalambirire wadagala mumamii kuitira kutambira madungwe ya nyenzi za Nkhosa. Mungatambira mambule yathasikeni pamvuli nsiku ya mtero kuitira kuti yakupirwe mhepo. Peze ipapo muyasungirira zvadi muchirara mukati mwa mambule aya mumausiku ense. Mambule ya mbudu yanaponesa upenyu, napo pangati hapali kuoneka mbudu. Lala usiku hensi mukati mwa mambule ya mbudu, mugolerense uchikocherera utenda panyapfere. Ministerio inaonerera Zvankhosa, ulemerero watu ukulu mbupenyu.
3: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uruona we Banco de Mozambique. Nyamasu unotichabuya nge Metix. Watu wazwere kubuiwa ke Metix nemasenzerwe ayo. Metix musho bomweni wekutumira mare urikuoneka wana uruma banko. Unoita kutumira mare kubva mu banko rimwe kwenda mu banko rimweni. Izvi ngekukasika chiripo ripocho. Nguwa nhando mazuwa rese kuerenga mapeto biningu pamwepo ni maferi ya do. Masenzere Metix azvishupi, mito irikuoneka iri mubanko rako. Yakatengana hingana internet banking aplikativo ye USSD. Hino zvinopano uno watu waziya here mutengo wounodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare? Nometix munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega. Mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore. Kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ariese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Metix mare
4: pangu.
5: Iwe presidenti, wandunzire pambuto ino. Wanditi waizondi pasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchito rako rino. Asi tiri mubaraka.
6: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara maraira chikafu.
7: Kwauya chikafu chakasiyano chimweni chanyamasi uno ngechimuri webaka yau nomuto wekoko.
5: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
6: Mbiya mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
5: Mudzimai ndinoti makorokoto Undiwe gogo gumuriwe baka ya uri ndarika shushuro kwasho. Ndazo kutindi kumabika baka ya uri.
4: Honde, zvese zvinobika zvinoizwa no izvo zvinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yavo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
5: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbia ane chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
6: Zvirokwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
0: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbayiri wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumerina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude, tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuiwa kwa zvifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiyadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti mili 750 medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbayiri, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 256 35 29 304. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz, kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
8: Nguwa sadi kuita izo zishanu na mapindi makumi manai na manomwe ndizo sinkora ji 47 minuto shadikanoe. Yadi nguwa ino iya kuti tigwanise ife kufikisirani mwanya watati iyo nguwa ya wakadzi mwanya uyu ya mutangwe lichahirira mukupera kwao.
9: Aya ndimabasa munapasa na Radio Mosambiki yalingana na wakadzi muchibarwe.

Ayo wa ni kane ta ko sitira iko na wodze panguwa ino. Eka ikizo kwa zino timbo kupira kupisa na kurukuita muma guta makuru makuru e mukati menyika ino. Guta retete makumi mata tune mata tue ground na mpula makumi mata tune maire. Vila nkuru rebela kelimani pemba lishinga makumi maire ni mapemba mwe. Kuzoti shimoyo makumi maire ni masere, nyambani makumi maire ni manomwe, maputu neshaishai makumi maire ni mashanoe. Madigris kilati magraush, ndo kupisa kurukuita kunze mumaguta makuru makuru mukati mwe nyika Msambiki. Femba mwezi dembo gumine zirongo muna no viora shine. 14 minutes. Shirikai timbo pinda mudura redu. Timbo tengesa, tengesa. Zvirimo mangwana niano. Mangwana niye musi wechipiri. To pinda zvekuti wari kutibata nguva dzino. Maita zvakanaka nekubata nepenyuro ino. Kuno tichaitawo masimba rese. Kuti tinge tichiita. Nepari pese kuitira kuti tinge tichidzadzisa chido. Chaita kuti mubate chiteshi chino. Mangwana niano. Tisati tapinda mudura redu. Regai timbo erenga. Zvimwe zviziso zvatiri nazvo pano kunyanya kuchiziso cherufu chatiri kusangana nacho iko zvino panguva dzino saka ndinoti muwe nekuteerera kwakanakisisa kune zvese zviri kuteera mumashure munhepfenyuro ino.

Sala ugarike kuemba kwa pita banuwele kufamu shimojo. Natuma kumeri msisa wano mwenye hafu katoro zora shino mashura. Kini zora shino 20 minutu zimejo. Chute pa Radio Msambiki msiru profesero manika. Tolo mwati ni manika ni ndakupika Luisa Boaventura ni ngumai. Mbewa lelo. Chari angonza shushiro kwa zonya manyamasu ni mbea. Chapangura ahimoe. Chabusa. Chabusa.

Nozi kitoe mshawa ya ufapa Zimbabwe hapa. Rusa la kumini mseso na minimu uti zene kwenye na natu zose kwa nyama suno. Shami makumano kumini mseso na mikatu za seto urashino 43 minutos. Chute para James Sambiki mseno profisero manika vamo studio mchimojo. Madoko niye siku ya chipiri. Makumere mezua na limeo mezua kunguru gurele shino jirini makumere na mata natu. Waenda kitaye mshawa ya ningu maizua nizua rini jaro imuwe kwezuri na kurama hojo jiru kwa jo. Chingoma chimakure ya kapinde ichi linda kupika atisi ya kashitigura ole chenge topenyu wako anatu ingue masoko mchiputu kesi kumasirika shoto pinyo mashinyo mshute

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Ngova chedu ndi jona mvomba mwejo ose kunumbose swaje mvomba mwe tenda kozwa masoko inungumdimi yo chindau.
2: Manika ne masoko ayo emunyika ne munyika zekuncha.
1: Tosete mavire rocho nereke mremeseva prokere vora de Mozambique pano pemso provincia li yumanika. Totanga ngokumupa misoro jumasoko. Vomutundu unozvitonga wega umushi moyo mu provincia ino yumanika. Vona varikuti ngozvo maererano ozvo kuengejeka kuvandu inozviro zvakubara kuengejekawo kozvo.